Mexicano. Yo no chico, mami. Yo no chico, no. Yo no chico, mami. Yo no chico, no.